semahasim ni Aynik finit kel Urim si beytel Mi boy semahasim ni Ufkulli nazra Şeyfa arama Hale ulti marra Sebep kısama Ufkulli nazra Şeyfa arama Hale ulti marra Sebep kısama احتر شباب ما والوقت فضينا صابر وبستناك وصبري مش لينا احتر شباب ما والوقت فضينا صابر